0: Vi kan faktiskt ta med om i alla fall.
1: Four one, can you show me how to tap the switch, Rich?